0: na Valovima.
1: A u Valovima vam dobar dan žele Lucija Fanton, Voljen Korić i Tatjana Sandanje. Kako u Primorju znamo da nam je ljeto na vratima? Govorimo o danima Svetog Vida u Rijeci, Margaretinom letu u Bakru, najavljujemo ljeto u Kostreni, ljeto simo, ljeto tamo, pa ćemo danas kratko o ljetu i na Kastvu, a onda ćemo čuti i čaj novega na Miku Kivečeras Finjeva.

caro Jimmy, si visiva papa. Uno caioi, coma la japa. Tusti vuc, liutco luc, aslat na ribica, na skergima glivica. Pogledajte samo medu bucu, strasni zmaj, popiemore u jednome gucu.